0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиосыда.
2: Күлдіргіч.
3: Икі шифакар сұхбатлашмақты. Мұма оғанда менің мүджазларым білен яшаса болады. Қызық, олар хам сторизді шүнде ойлашады мүкен?